0: కానా ఇళ్ళకి హైబ్రిడ్ కి ఇళ్ళకి దేశీ ఇంజిన్ రే హైబ్రిడ్ అంత ఉహీ జరి కి మా నై బిత్ర మేడ అంత దేశీ బిహన ఉహీ జరి
1: హైబ్రిడ్ కా আজকাল దునియా తే ఆ గయా దేశీ కో ఇసరి బహుత్ కిచి
0: లాభ హా
1: మన లాభ మను కింతు జిన్సో అతే సారో తినా గటై హైబ్రిడ్ హా దేశీ కా ఎవా సారో అభ్యాస అత ఆ హి లౌ నే కి ఎదా పై హైబ్రిడ్ కా చి సారో అభ్యాస అత ఎవా ఆ హి ను ఎదా అమిన లాభ జిన్సో ఆయిను ఎదా ఉహిల్ పుడై నే ఒలే ఎదా పై హైబ్రిడ్ కో హిల్ టికే
0: ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଉହି ସାର ନାଇଁ ସାର୍ ଗାଡି ଟିକେ ଆନୁ
1: ଗାଡି ଟିକେ ଆନୁ
0: ଏ ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ ଉହି ନଉଛି ସାର୍
1: କମ୍
0: ଆନୁ ଓଡ଼େ ମାଙ୍ଗ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ଅଛି ସାର୍ ମା ପାଇଁ ଅଧିକା ଲାଭ
1: ଅଧିକା ଲାଭ
0: ବିହନ ଆପୁ କି ଦେଶୀ ବିହନ ଆପୁ ଏଚର ଦିନ ଭାଇ ଖାଇଟାଲ ପଡ଼ା ନେବା ଖାଇଟାଲ ତାକି
1: ମିକ୍ସ କିଛି ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ଯଦି ଭାଇ କିଛି ଖରା ଖେଇ ସାର୍ ଟଡ଼ା ଭାଇ ଆସେ ବିଚା ତାକି ଓଜନ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପିଜୁ ବାତେ ଆସେ ଏବେ ବିଚାର ଦେଖିବ ଅଜାଉ ଦେ
0: ଅଜାଉ ଦେ ତାକି ମାର ସିନି ଖାଇଟ ନାଇଁ ମାନେ
1: ବାଇକ ନାଇଁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଖରାଟିଆ ତାକି ହଁ ସାରି ଆଜିକାଲି ତ ବାଇକ ଖେଳାଡ଼ି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆଷାଢ଼ ବେଳେ ତ ବାଇକ ଖେଳାଡ଼ି ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତା ପାଇଁ ପୁଣି ବିଚାର କୋଡ଼ିଲି ଭାତ ଦିଅ
0: ହଉ ଯା ହଉ ଛାଡ଼ା ଚାଷ ବିଷୟରେ ବହୁତ ନି ବ୍ୟସ୍ତତି ହେଲା ତାକି ଧନ୍ୟବାଦ
2: ଇ ତାଇତାଣ୍ଟି ତ ବେଚାଇ ମାମା ନିହି ନିହି କି ତାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ତେସି ଭୂମି ଛାଣା ଏଣିକି ଚାଷ ଆନେ ନେ ଏମାଜା ମାର ରାହ ସାଧା ତାକି ପାଚୁରୁ ରାଣୀ ବେନ
3: ଗଣ୍ଡା ତକିଆ କହି ମଞ୍ଜିଆ ଯା